čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietať hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne aj

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria do mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne,

Pane, ak môžeme tak s radosťou vyznávať, tak ja to chcem vyznávať na plné hrdlo a celým srdcom spievať, že si Boh, ktorý nie, nikomu nie je roveň, a ty si Boh, ktorý dokážeš nemožné zmeniť na možné, smrť na život, Pane. Ak mi niekto chýba, ak po niekom som smedný, Pane, si to ty.